وداني أفيف تشاو تشاو تشاو مرو ديا بوناكي لم تشك فوز هلم közben takarít is. Hát ez van, amikor az ember lányának 7 napból 6-ot dolgozni kell. Van egy puszim és ölelésem kis Gabriellának is. Szép délelőttöt Andi írta nekem.